0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Man, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: kata diok.
1: Adik tahu ke mai.
0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tola malah bantai gak dipadekan nih mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ku gak lagi lewat nih mai. Ke habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak Rom. Tapi menkui.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan Mai ke Rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah orang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ku kan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, ya ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel? Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga? Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai. Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Oh, begengger.
2: Ya, pokoknya ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah nama Mai.
2: Ya sek Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jengger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utakku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Ases. sedek nyaman rasai ku neo. Alamat ade kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian ade ujongan neh.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kakire toples Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawahku dak Rom. Ke kepangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemotor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yolah Mai.
3: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo Pak Rom.
1: Yolah Mai, please Mai, kantiku Mai.
3: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mai yo. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mata yalah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oka nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak ape dak pok nih rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yo lah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
3: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan nutup mata Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih haro mata gurum. Nah aku beri kepo rom biar kita samar.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Hai Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah telponin wega makan telok rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
1: jennya lah kek telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh sakit perut kumai gai pok nih Mai.
2: Nih ha kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata tadi kan udah makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Ngising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang ya Mai.
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdol ase men yang kanan bi bengkak Mai.
2: Yah Pak Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ngape geli to
2: nah. Nah ke Pak lah mata bintik sebelah nih ha ke Pak nih nyelangkit lah ke Pak ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yo. Anggap kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi lak lu Rom. Rom, lom, rom, lom, lom. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wah. Yolah kak jangan kena kutku Nemai. Ngapain badanku Mai?
2: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yuk. Baca oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
2: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam nyirama ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi Mang, Bi, nak kemana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
2: Kenal nih Mang, Pok, kayak Amang, Bi edik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
2: Aduh, sedeng lah, Pok, nih Rom. Langsung gali orang liwat abis, Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
2: Basing, Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Weh, nuwe, kada ingin dia kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan dia Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa lama sange ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, langep-ngep nyabe ku ni Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usulat di bawah batang tu Mai. Ku perlu istirahat ni Mai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ai, tahu bae kan Mai yo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabe ni minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat ngeraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet.
1: Baca Pok pesandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aulah pun ah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuat nyabi ku nih.
2: Au rom.
1: Agak jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang mbak wana rom.
1: Iya pon, kula dek tanah ji.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kawa ada kelapok kelimpet mai.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak-sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hati ku nih mai
1: ya, bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi
2: menia pok dek usaha no mai
1: pok nih rom along kita gimayan malam nih rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa ke mai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelop kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuai kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
1: Biseng girom. Malu punya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Kau malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah pegawai tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lu ku tidur, Mai.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umur hari ini?
2: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Hai Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah diulo.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah telepon nenek gak makan telok rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh
1: jennya lah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
2: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan rom.
1: Tapi katanya tadi kan lu makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang gak Mai?
2: Maksud Pok Rom?
1: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdola se menyang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pok Rom menak nyari gara-gara rupe romo ngelokku Pok.
1: Yo ke Mai ngape geli
2: sama nah, we. Pok lah mata bintik sebelah nih ha kek Pok nih nyelangkit lah kek Pok ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pok ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuh, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mayo pacak oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo.
2: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi Mang, Bi, nak kemana tu? Matilah, Bi Amang tu.
2: Kenal Mang Pok, kayak Amang Bi adik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil Bayi Mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh, sedeng lah Pok Nerom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
2: Baseng Pok lah Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Nemai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Nemai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat Nemai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngape dak kita ke warung bakwan pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ai, tahu bae kan Mai yo, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca Pok Besandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, pacak lah ku mayarka. Tenang Ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang baguana rom.
1: Yo pon, kula dek tanah gi.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada, telapok kelimpet mai.

0: anak saya kuah. Apa entah.
1: Lorong. Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kecer boleh main. Ya Allah.
1: Ya. Jangan mati lah.
2: Ya ini nah. Ini anak lempok bang.
0: Enggak. Mati lah main. Kalau kita main mati lah main. Gede kawa main.
1: Mau buang
0: kalau bentos. Main.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Malah jauh mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar